plertako, arvoka astu plertako, pletko tajo apeda arandano, arvoka